ואנחנו בדקה זאת סנגה תוקילה מומיה סאז ואז כינו סוד גרסא יאב קום ופרבול לינה דרבדיה נדוינה וקטה וקשל סונה יזונה תהזן מנוסה יקרקת עודר פארן גאי כבירה סערן תנסו דו ג'וס גאו ג'וטי אנדר ברם נו קרל גיין ברם בי צער ג'וטי אנדר דריה בסער הירה דקירה קרון תהזו גאי כביר ננה לייקה דוניה ושיער בדעת ג'אגת פעמוסיית הורי פעי נקום שיער פעיר ודק ג'מלה ג'אי רהב